svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Kafansko veče.
1: Hvala.
2: Au, pazio.
1: Dobro. Hvala.

Room service? Open up. Should be gone.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

ti mater za ovo, p***a ti materina.

0: Bog da. Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

poslova odustajem. Danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli. To mora da se proslavi.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, dobro vam veče želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Dobro nam došli u novi serijal ove divne emisije u kojoj ćemo ugostiti mnoge interpretatore naše lijepe i najiskrenije pjesme sevdalinke. Bosna i Hercegovina je zemlja sa bogatim historijskim pamćenjem i predivnom kulturnom baštinom. Sevdalinka je autohtona bosansko-hercegovačka gradska pjesma nastala spajanjem orientalnih, sefardskih i slavinskih utjecaja, oblikovana kroz stoljeća osmanske vladavine. Razvijela se u urbanim sredinama kao izraz intimnog života, postajući ključni dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Ovo je novi serijal posvećen najljepšoj, najiskrenijoj pjesmi Sevdalinci. Sevdalinka je emocija, priča i duša našeg naroda. Večeras imamo priliku da ugostimo jednog divnog čovjeka, izvrsnog pjevača koji njeguje staru, a tako isto i novu, bosansko-hercegovačku pjesmu, naš Hajrudin Udinčić, poznat po nadimku Hazre. Hazre, dobro nam došao. Želimo ti toplu dobrodošlicu u naš
2: hvala,
1: studio.
2: Dobro, hvala što ste me zvali. Hvala vam. Evo ja ću pozdraviti sve gledatelje, naravno.
1: Hvala.
2: I dobro si kazala, novi serijal, Sevdalinka u srcu, si to kazala, nisi?
1: Tako je,
2: ja.
1: Tako je.
2: Hvala na pozivu i mene zadovoljstvo da sam tu i što je vrlo važno, ja sam dio ove kuće od samog početka, prema tome ja nisam ovdje novi, ja sam ovdje stari član i uvijek sam na raspolaganju ovoj televiziji kad treba da se nešto pjeva, kad treba da se radi, znači tu sam za Valentino uvijek.
1: Naravno, uvijek si dobrodošao, meni je izuzetna čast što si sa nama večeras, što ćemo moći da uživamo, prije svega naši gledaoci i mi, u tvojim divnim, nadahnutim interpretacijama. Vidim za ovu večerašnju emisiju si priredio nama jedan divan spektakl, divne pjesme koje se rijetko izvode, mogu reći. Baš si se potrudio.
2: Kad imam priliku da pjevam tako te pjesme lijepe, ja ih naravno konzumiram i ponudim svoj raj. Mene je zadovoljstvo da sam večeras bio sa mojim drugarima, sa Džihom i sa Jaskom Peradbegović, sa njegovim bendom, akustiko. To su ljudi koji isto tako gaje dobru pjesmu i Sevdalinku, isto koji ja.
1: Naravno.
2: Eto, ima nas koji čuvamo. Ima nas koji čuvamo Sevda i koji volimo to da pjevamo. Naravno i nove i stare, ali lijepo je sačuvati. Ako nećemo, mi ko će.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Obzirom da smo čuli prve tri pjesme, Vihor ružu, Niz polje tjeraše, Haj došla Drina i Ko se jednom napije vode sa baš čaši. Predivne pjesme, rijetko izvođene, naši gledalci će da uživaju svakako.
2: Da ti kažem, ono, naravno stvar, ovaj, to se, sve su Sevdalinke lijepe pjesme, samo ovoga, treba ih lijepo samo otpjevati, treba ih lijepo donijeti, da to bude, malo prije si dobro kazala, emotivno.
1: Tako je.
2: Vidi onaj...
1: A ti si poznat po dubokoj emociji koju izražavaš kroz svoje pjevanje.
2: Na sreću moju, tako je, zato što muziku doživljavam unutar sebe. Malo prije sam te pričao o tome, znači to ti je, ovoga, to kad voliš, to mora iz tebe lijepo izaći. Jer pjesmu moraš unutra osjetiti, ako mislim radiš posao kako valja. Ima ljudi koji imaju svejedno, pjevaju mehanički, znaš, ta i hajde ništa.
1: Da.
2: A kad pjesmu doživiš lijepo, onda pjesma, to se vidi.
1: To se vidi. I Sevdah ne može da pjeva svako?
2: Pa da ti kažem, mi Bosanci, onaj, ašiklije momci, onaj, u Bosni velika većina ljudi lijepo pjeva, valjda takvi smo mi ljudi.
1: Znaš, jesmo, da li, jesmo, da li, zaista
2: možemo,
1: je
2: lijepo
1: to.
2: Pjevat. Ne sve, ali recimo, ja se ovako često nađem u društvu ljudi kad se ovako pravi kakve fešte, pa da vidiš kako ljudi fino pjevaju. Mislim, mene zadive, ja inače imam jako osjetljivo i vrlo oštar kriterij u procjeni kad neko dobro pjeva.
1: Sumnjam, znači, obzirom.
2: I onda da vidiš kad kako, mislim, ljudi koji su baušte, ljudi koji su u nekom drugom poslu, ali krasno pjevaju. Velika većina Bosanaca lipo pjeva. Ali nije mi sudbina i nije na faka u ovom, eto, moja je tu i hvala Bogu.
1: Kažem, sumnjala bi da to nije tako, jer zaista visoki kriterij može da se sa tvoje strane onako
2: pa ja,
1: osjeti,
2: znaš,
1: kada
2: ja,
1: slušaš sve te izvođače.
2: Zato što muziku ona, ja puno volim i... Znaš, sasvim je normalno da kritika postoji. Mene su kritikovali, kritiku još uvijek imaju, niko nije savršen. Ali eto, lijepo je kritiku prihvatiti pozitivno, znaš, onda ispraviš ono što ne znaš.
1: Svakako.
2: Naučiš, I to je sastavni dio posla. Ja sam imao, kažem ti, sreću, dobre uzore, pa sam... U početku je to bilo svakako i ovako, jednako kasnije kad uđeš u suštinu.
1: Pjesme, pjesme,
2: onda kad se to ide lakše. Sazrije, onda vidiš u stvari gdje si griješio, kako je trebalo, ali opet si malo prije kazala, dobro, nikad nije kasno ispraviti. Ispravi što se
1: ispraviti može. Naravno, čula sam od, da kažem, eminentnih imena ljudi koji su godinama na estradi, kažu, ja se i danas dan učim i nikad jednu pjesmu ne otpivam na isti način.
2: Ja.
1: Uvijek joj dam nešto,
2: nešto novo,
1: novo.
2: Nešto drugo. Tako ja kad slušam, ovako, svašta slušam od muzike, pa onaj, mislim da...
1: I to je bitno za pjevača.
2: Ja, naravno, mislim, znam ja tu pjesmu. I onda ono, hajde, poslušam ponovo i onda kad poslušaš ponovo, onda vidiš da nije, da nije to. Naravno, nije moguće pjesmu otpjevati baš onako kako, ali kad je doneseš sa svojom emocijom, onda to opet bude lijepo slušati.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesme koje ćemo čuti u nastavku isto tako su nadahnute. Mene je posebno dojmila jedna pjesma koju si otpjevao. Naši gledaoci će svakako imati priliku da je čuju. Zove se Odmori se majko jednom. Mnogo me dojmila zato što upravo govori o majkama, o majci koja sve radi, sve za ljubav svog sina, sve može,
2: za
1: sve stiže,
2: djece, naravno,
1: za ljubav
2: naravno.
1: Svoje djece. Yes. I mogu da mislim kako to izgleda kada ti diljem svijeta, znamo da mnogo putuješ, gostuješ, da te zovu, kad otpjevaš našim ljudima tako upravo takve pjesme sa tom jakom porukom.
2: Pa to su posebni momenti, znaš, onaj ljudi kad se nagrade.
1: Kako njima, kada je to... Pa, u stvari potkovano jednom velikom dozom nostalgije prema rodnom kraju, prema ognjištu koje nema žara, a nekad ga je bilo.
2: O, da ti kažem, ja sam stalno, pravo se često sam vani, puno se družim s ljudima, a nije to više ko prije, sad su ljudi, komunikacija je jako, jako bliska, onda vrijeme se promijenila, svijet je postao mali. I naravno, ljudi još uvijek nose nostalgiju za svojim rodnim krajem, za roditeljima, za rodbinom, prijateljima.
1: Ali ima meraklija i kad ljudi tako daleko čuju takve pjesme, ne može im biti svejedno sigurno.
2: Pa ja.
1: To će gledalci da osjete svakako
2: naravno,
1: i u tvojoj interpretaciji u ovoj emisiji Sevdalinka u srcu.
2: Ljudi vole čuju dobru pjesmu. Mislim, ja sam koji svi ostali kolege pjevači, znaš, komercijalan i uglavnom se pravi zabava. Daj da se igra, se pleše, tako to, znaš. Ali kad osjetim moment da je...
1: To meraklijsko, doba večeri.
2: Da malo ubacim nečeg toga, znaš, onda ja iskoristim, odmah to ubacim, naravno bude na opće zadovoljstvo svih ljudi, ali nije to baš uvijek...
1: I ne mora biti samo Sevdalinke.
2: Moraš imati tajming, znaš, takve stvari. Te pjesme nisu baš ovako za...
1: Tako je.
2: Odrediti neki tajming kad to baš odgovara i da ljudima napraviš dobar štim.
1: To mi je veoma jasno, jer isto to radim, obzirom da ja radim svirke uživo toliki, odnosno dugi niz godina. Tako da zaista takve pjesme imaju posebno mjesto kada je u pitanju, recimo, cijelovečernja zabava.
2: Pa to ti kažem, to nekad bude pri kraju, onda odabereš jedno 20-tak pjesama lijepih. Kada ljude naš vratiš malo, evociraš mu spomene, onda...
1: Tako je, na rodni kraj, na sve to što je prošao tokom života.
2: A recimo, takve pjesme su ovako... Ja to znam reći, moraš ekranizovati, znaš, filmski ti je fino, sve ti je napravljena slika, znaš.
1: Tako je, cijeli život opisan u jednoj pjesmi i taj žal za rodnim krajem.
2: Tako, to je sudbina svih nas.
1: Ili se ti nekad onako, da kažem, osjećaš još emotivnije, ili možda nekad bude pokoja suza u očima?
2: Ja naravno, zavisno od pjesmi, znaš, nekad bude u toku pjevanja, znaš, ponese to emocije, pa ti onda bude nešto, bude ti neka nezgodna, ali se odjebila ljudi.
1: Neka toplina posebno oko srca.
2: Ljudi te gledaju, znaš, ti moraš pazno, ti si

0: Jedan lik moraš
1: naravno.
0: kositi. Tako
1: I to onda, mi se dešavalo, da mi glas drhti, tebi sigurno.
0: Da, ja jednostavno, kad više ne mogu, onda ostaje mikrofon. Kažem,
1: a što se to dešava, što je pjevač takav, što tu duboko osjeća, osjeća i kažu, kad pjevač to duboko u sebi osjeti i kad to iznjedri, kad to slušaoci osjete i gledaoci, onda je to pun pogodak. I to je ono pravo.
0: Hajmo da pjevamo.
1: Idemo da pjevamo. U nastavku slušamo pjesmu Odmori se majko jednom.

0: Sevdalinka u srcu.
1: U nastavku programa ćemo čuti još nekoliko divnih sevdalinki iz naše bosanske Sehare, naše kulturne baštine. Naš Hazre, ja bih te pitala da mi kažeš koliko je danas Sevdah zastupljen na našoj bosansko-hercegovačkoj sceni i šire. Da li misliš da je dovoljno ili, obzirom da imamo i mladih nada koje pjevaju
2: Sevdah? Kažem, ja evo, malo prije sam ti ispričao, znači ja koristim svaku priliku ako imam mogućnost i tajming da otpjevam koju se dolinku. Dobro si malo prije pitala onaj u Bosni i šire.
1: Koliko su mladi zainteresovani za Sevdah danas?
2: Znaš kako, nova su vremena i drugačija su vaspitanja, drugačije su okolnosti, način života, sve
1: društvene mreže, tako,
2: sve to ovoga uzrokovalo je malo pometnju, znaš, pogotovo, mislim u svemu pa i u muzici.
1: Da.
2: Evo malo prije kad sam došao ovdje, komentarisali smo ja i Vali muzika, ova nova muzika, tehno muzika, ne znam, elektronska muzika i na kraju svega muzika umjetne inteligencije.
1: I to ima.
2: Što je sad prisutno. Naravno, to će se vjerovatno će se to osujetiti, naravno, to će

0: sebi i tako, da malo i njih uključimo.
1: Pa ja sam jer, sad, eto, nema veze, za
0: nema veze put, za ovaj put.
1: Ovaj put ne bude ovako.
0: Tako je, tako je. Hazre, reci mi, molim te, da li si uopšte u životu imao priliku da sevdalinku otpjevaš na nekom, da kažem, prostoru koji je kao, na primjer, što je Turska, da njima predočiš?
1: Kako da ne?
0: Van baš Bosne, me zanima. Van Bosne i Hercegovine, konkretno u Turskoj.
1: Pa malo prije sam ti htio reći, pa eto, zaboravio sam. Ja koristim priliku da pjevam se dalinku gdje god mogu. Vjerujem, ja sam čovjek sa terena, ja puno hodam, puno pjevam, ja to znam reći, od Vardara pa do Triglava.
0: Triglava, tako je.
1: Svukud sam i po Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, svukud. I onda dolazim vrlo često u situaciju da drugim ljudima, drugim konfesijama pjevam sevdalinku.
0: Tako je, to ćemo isto što si rekao i mi njegovati kroz ovu emisiju.
1: Ja ispričam samo jednu kratku priču. Ne znam da li sam pričao, ali nema veze. Pjevao sam u Sloveniji na jednoj nekoj fešti. I bile su dvije sale, znaš, u jednoj sali. Ja, znači, to je bilo odabrano društvo isključivo sevdalinke. Ništa nije bilo cipeci-peci.
0: Divno.
1: A u drugoj sali su bili su neki bend Klape dalmatinske. I oni su imali tamo feštu. I sad, naravno, oni su pjevali, ranije završili. Pita mene, došao kolega iz tog benda ovamo do nas, pita mene kolega, mogu li ja opijati jednu sedalinku?
0: Pretpostavljala sam.
1: A gospiti, znaš kako to oni govore dalmatinci, i rekao, naravno, druže, hajde vam, ali prvo moraš ti mene što opijevati. Mm-hmm. Kaže, nema problema, i dođeš oni svi, i onda svi smo tu, nas jedno 50, nije bilo više. I ja njemu kažem, daj ti otpijem prvo jednu pjesmu, pa ću ja da te pusti da ti pjaš sedalinku. Kaže, koju ćeš? A s obzirom da sam u muzici i da volim svašta da slušam, ja s vremena na vrijeme tako slušam i Klape. I volim jednu pjesmu što je otpjevalo, ne znam koja je od tih Klapa, da te mogu pismo zvati. Da te mogu pismo zvati, ja bi piva ne bi staja.
0: Odlično, odlično.
1: I i otpjeva to meni, kaže, daj sad meni. I evo, vjerujete, sad ću kazati, bio je sa mnom moj kolega, harmonikaš, Zilhad Džananović, on inače gore živi u Sloveniji. Taj momak iz tih Klapa, on je vokal, inače pjevač, krupan dečko ovako. I on je uzeo da pjeva, ti meni vjeruješ da je čovjek pjevao pjesme sedalinke koje ja u životu jednom ili jednom nisam čuo.
0: Interesantno.
1: Ja sam se iznenadio. Pitao ja njega, odakle ti to? Kaže on, mi u Dalmaciji puno volimo sevdalinke.
0: Te kako njeguju.
1: Vjerujem. I onda su oni da... On je otpio jednoj 5-6 pjesama, ja sam se iznenadio. Prvo što ih ne znam, nisam nikad čuo. Kasnije sam ih pokušavao, znaš. Nisam u mom domenu, tako da sam to eliminisao. Ali me oduševilo to što dečko pjeva se, Boga mi, pjeva se sevdalinka.
0: To znači da sevdalinka zaista nema granica.
1: I onda sam, kažem ti, pjevao sam puno, tako hodam. Ne samo ja, mislim, svi mi je na estradi, moji kolege.
0: Tako je, tako je.
1: I starije i mlađe, pjevamo svukud i onda tako dođemo.
0: Tako je. Da kažem, koji će da prte put već utabanim stazama njihovih prethodnika, velikih imena kao što su Zajmi Mamović, kao što je Beba Selimović, neki nažalost nisu sa nama sada, ali tako da ćemo pružiti priliku i
1: trebaš
0: pjevačima sa prostora Srbije, Hrvatske, Makedonije,
1: svima koji to vole. Ko hoće naše, da pjeva, baš podajmo. Dajmo ovoga priliku, nek pjevaju ljudi. Ja ovako u stresu nastupim, moji drugari znaju kad pjevam, znaš. Ja znam ljudima, kad pjevam sam daleko, isključivo, pogotovo. Znam ljudima reći, ako pjevaj bolan, ti duša malo lahne.
0: Ono što ti je na duši.
1: Zapjevaj sa mnom, nemoj se, tako da ih natjeram da svi pjevaju.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Hazre, pjesma kad bi znala šta mi srcu značiš. To je jedna isto tako rijetko izvedena.
2: Jeste, ja sam
1: pjesma, rijetko pjevana, bolje reći.
2: Ja sam onaj jedan od ljudi koji na estradi ovako oživio puno starih dobrih pjesama, pa jedna od njih je ta kad bi znala šta mi srce znači. To smo ja i nekad davno smo ja i Riza Hamidović negdje otpjevali i ona je bila jako dobro prihvaćena kod ljudi, ali jedna od pjesama je kad bi znala šta, i pored nje još mnogo drugih koje sam oživio zato što ljudima sam ponudio nešto lijepo, a staro.
1: Tako je. To je jako divno sa tvoje strane. Pjesma u stvari govori o neuzvraćenoj ljubavi, je li tako?
2: Ja.
1: Gdje se kaže da postoji tiha patnja u pjesmi, gdje se kaže da ima puno čežnje, gdje ljubav nije potpuno izrečena u stvari.
2: Uvijek nešto fali.
1: Jest. Mnogi su je pjevali, a ta pjesma ujedno tebi, mogu reći, i leži onako.
2: Pa ja.
1: I ima jednu snažnu poruku koja kaže kad bi znala šta mi srce znači.
2: Kad bi znala.
1: Kratko, slatko, a sve rečeno.
2: Jest, to je jedna lipa pjesma koju sam ja volim da pjevam inače. I puno je, Raje puno voli, puno su je ljudi prihvatili. I kažem ti, na svim prostorima ex-Jugoslavije, Balkana, tu pjesmu kad pjevam, uglavnom nalazi na dobar...
1: prihvate, dobar odziv.
2: Pjevaju, zato što je takva kakva je, pjevljiva, što ja to kažem, ukusna. Za uho i onda ljudi to pjevaju.
1: Zato kažemo za Sevdalinku da nije samo naša, Sevdalinka je svačija. To je narodna, tradicionalna pjesma.
2: To je bosanska.
1: Tradicionalna, tako je, koja se generacijama i stoljećima prenosila s koljena na koljeno.
2: Jeste, da. Eto, hvala Bog da je sačuvana. A sačuvali su je ljudi da pazije na tu kulturu i da imaju tu nešto, neku vrijednost istorijske.
1: Tako je, naše nacionalno blago. Tako je. Opustite se, uživajte, slušajte ovaj zvonki glasić ovog divnog interpretatora. Jel ovo se stvarno rijetko rađa. Hazre, meni je mnogo drago da si ti naš večerašnji gost. Da smo te uhvatili, da kažem onako slobodnog, jer znamo da mnogo radiš, mnogo gostuješ. Da si nam došao sa tako friškim i svježim glasom, donio takvu emociju koja se širila ovim studijom. Ne znam, jednostavno...
2: Hvala vama na pozivu. Hvala vama na pozivu. Iskoristit ću priliku s obzirom da se ne stradi i da radiš ovo što radimo. Ovo je i eto, ušao si u te voditeljske sad televizijske vode. Želim ti puno uspjeha. Malo prije se dobro kazala, opušteno, bez tereta, bez treme. Uživaj i želim ti puno uspjeha, znači u budućem radu. I hvala na pozivu, bilo mi zadovoljstvo da se družimo. Pozdrav svima i vidimo se opet.
1: Hvala, dragi Hazre. Dragi gledalci, vi ste večeras uživali u divnim interpretacijama našeg divnog Hazreta Hajrudina Udvinčića. Bilo je to u emisiji Sevdalinka u srcu. Uživajte i do iduće srijede, ako Bog da, želimo vam svu sreću i uživamo sa novim gostom. Hvala lijepo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Gori svetlo do svanuća.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, dobro vam veče želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Dobro nam došli u novi serijal ove divne emisije u kojoj ćemo ugostiti mnoge interpretatore naše lijepe i najiskrenije pjesme Sevdalinke. Bosna i Hercegovina je zemlja sa bogatim historijskim pamćenjem i predivnom kulturnom baštinom. Sevdalinka je autohtona bosansko-hercegovačka gradska pjesma, nastala je spajanjem orientalnih, sefardskih i slavinskih utjecaja, oblikovana kroz stoljeća osmanske vladavine. Razvijela se u urbanim sredinama kao izraz intimnog života, postajući ključni dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Ovo je novi serijal posvećen najljepšoj, najiskrenijoj pjesmi Sevdalinci. Sevdalinka je emocija, priča i duša našeg naroda. Večeras imamo priliku da ugostimo jednog divnog čovjeka, izvrsnog pjevača koji njeguje staru, a tako isto i novu, bosansko-hercegovačku pjesmu, naš Hajrudin Udinčić, poznat po nadimku Hazre. Hazre, dobro nam došao. Želimo ti toplu dobrodošlicu u naš studiju.
2: Dobro, hvala što ste me zvali. Hvala vam. Evo, ja ću pozdraviti sve gledatelje, naravno.
1: Hvala.
2: I dobro si kazala, novi serijal Sevdalinka u srcu, si to kazala, nisi?
1: Tako je,
2: ja.
1: Tako je.
2: Hvala na pozivu i mene zadovoljstvo da sam da sam tu, i što je vrlo važno, ja sam dio ove kuće od samog početka, prema tome ja nisam ovdje novi, ja sam ovdje stari

0: član i uvijek sam na raspolaganju u ovoj televiziji kad treba da se ovoga nešto pjeva, kad treba da se radi. Znači, tu sam za Valentino uvijek.
1: Naravno, uvijek si dobrodošao. Meni je izuzetna čast što si sa nama večeras, što ćemo moći da uživamo, prije svega naši gledaoci, mi u tvojim divnim, nadahnutim interpretacijama. Vidim, za ovu večerašnju emisiju si priredio nama jedan divan spektakl, divne pjesme koje se rijetko izvode, mogu reći. Baš si se potrudio.
0: Kad imam priliku da pjevam tako te pjesme lijepe, ja ih naravno konzumiram i ponudim svoj raj. Mene je zadovoljstvo da sam večeras bio sa mojim drugarima, sa Džihom i sa Jaskom Peradbegović, sa njegovim bendom, akustikom. To su ljudi koji isto tako gaje dobru pjesmu i Stefani, isto koji ja.
1: Naravno.
0: Eto, ima nas koji čuvamo. Ima nas koji čuvamo se, da, i koji volimo to da pjevamo. Naravno, i nove i stare, ali lijepo je sačuvati. Ako nećemo, mi ko ćemo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesmama koje govore o našoj Bosni, zato te ljudi i zovu, što si toliko, da kažem, dao sebe, dao puno emocije svakoj pjesmi.
2: Pa znaš kako, i ti si dio toga, naravno, znam da družili smo se dok smo bili još amateri.
1: Da.
2: Pa to je posao, moraš puno da voliš. Znaš, to moraš da voliš da bi mogao emociju da izneseš i u priči, u pjesmi. Pjesma, naravno, svaka pjesma ima svoju priču, ima svoju sliku, naravno, to su ljubavne, životne priče koje su ispričane. Pogotovo sa Dolinke, to su, već sam o tome i govorio, da su to istinite priče.
1: Tako, znači, najiskrenija pjesma je upravo sa Dolinka.
2: Istinite priče koje su pretočene, eto, u pjesmu. I ja to, rekao sam ti, znači, to da bi radio moraš puno da voliš, a kad nešto voliš, onda rezultat mora biti valjan.
1: Tako je. Reci mi, ko je zaslužan

0: Sevdalinka u srcu.
1: Obzirom da smo čuli prve tri pjesme, Vihor ružu niz polje tjeraše, Haj došla Drina i Ko se jednom napije vode sa baš čaši. Predivne pjesme, rijetko izvođene, naši gledalci će da uživaju svakako.
2: Da ti kažem, ono, naravno stvar, ovaj, to se, sve su Sevdalinke lijepe pjesme, samo ovoga, treba ih lijepo samo otpjevati, treba ih lijepo donijeti, da to bude, malo prije si dobro kazala, emotivno.
1: Tako je.
2: Vidi onaj...
1: A ti si poznat po dubokoj emociji koju izražavaš kroz svoje pjevanje.
2: Na sreću moju, tako je, zato što muziku doživljavam unutar sebe. Malo prije sam te pričao o tome, znači to ti je, ovoga, to kad voliš, to mora iz tebe lijepo izaći. Jer pjesmu moraš unutra osjetiti, ako mislim radiš posao kako valja. Ima ljudi koji imaju svejedno, pjevaju mehanički, znaš, ta i hajde ništa.
1: Da.
2: A kad pjesmu doživiš lijepo, onda pjesma, to se vidi.
1: To se vidi. I Sevdah ne može da pjeva svako?
2: Pa da ti kažem, oni, mi Bosanci, onaj, a šikli je momci, onaj, u Bosni velika većina ljudi lijepo pjeva, valjda takvi smo mi ljudi.
1: Znaš, jesmo, da li, jesmo, da li imamo, zaista
2: možemo,
1: je
2: lijepo
1: to.
2: Pjevat. Ne sve, ali recimo, ja se ovako često nađem u društvu ljudi kad se ovako pravi kakve fešte, pa da vidiš kako ljudi fino pjevaju. Mislim, mene zadive, ja inače imam jako osjetljivo i vrlo oštar kriterij u procjeni kad neko dobro pjeva.
1: Sumnjam, znači, obzirom.
2: Ja. I onda da vidiš kad kako, mislim, ljudi koji su baušte, ljudi koji su u nekom drugom poslu, ali krasno pjevaju. Velika većina Bosanaca lipo pjeva. Ali nije mi sudbina i nije na faka u ovom, eto, moja je tu i hvala Bogu.
1: Kažem, sumnjala bi da to nije tako, jer zaista visoki kriterij može da se sa tvoje strane onako
2: pa ja,
1: osjeti,
2: znaš,
1: kada
2: ja,
1: slušaš sve te izvođače.
2: Zato što muziku ona, ja puno volim i... Znaš, sasvim je normalno da kritika postoji, mene su kritikovali, kritiku još uvijek imaju, niko nije savršen. Onaj, ali eto, onaj, lijepo je kritiku prihvatiti pozitivno, znaš, da ispraviš ono što ne znaš.
1: Svakako.
2: Naučiš, ovaj. I to je sastavni dio posla, ja sam onaj, imao, kažem ti, sreću, dobre uzore, pa sam, u početku je to bilo svakako i ovako, jednako kasnije kad uđeš u suštinu,
1: pjesme, pjesme,
2: onda kad sve to ide lakše. Sazrije, onda vidiš u stvari gdje si griješio, kako je trebalo, ali opet si malo prije kazala, dobro, nikad nije kasno ispraviti. Ispravi što se
1: ispraviti može. Naravno, čula sam od, da kažem, eminentnih imena ljudi koji su godinama na estradi, kažu, ja se i danas dan učim i nikad jednu pjesmu ne otpivam na isti način.
2: Ja,
1: uvijek joj dam nešto
2: novo,
1: novo.
2: Nešto drugo. Tako ja kad slušam, ovako, svašta slušam od muzike, pa onaj, mislim da...
1: I to je bitno za pjevača.
2: Ja, naravno, mislim, znam ja tu pjesmu. I onda ono, hajde poslušam ponovo i onda kad poslušaš ponovo, onda vidiš da nije to. Naravno, nije moguće pjesmu otpivati baš onako kako, ali kad je doneseš sa svojom emocijom, onda to opet bude lijepo slatko.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesme koje ćemo čuti u nastavku isto tako su nadahnute. Mene je posebno dojmila jedna pjesma koju si otpjevao. Naši gledaoci će svakako imati priliku da je čuju. Zove se Odmori se majko jednom. Mnogo me dojmila zato što upravo govori o majkama, o majci koja sve radi, sve za ljubav svog sina, sve može,
2: za
1: sve stiže,
2: djece, naravno,
1: za ljubav naravno. Svoje djece. Yes. I mogu da mislim kako to izgleda kada ti diljem svijeta, znamo da mnogo putuješ, gostuješ, da te zovu, kad otpjevaš našim ljudima tako upravo takve pjesme sa tom
2: to
1: jakom ja. Porukom.
2: Pa to su posebni momenti, znaš, onaj ljudi kad se naravno...
1: Kako njima, kada je to... Pa, u stvari potkovano jednom velikom dozom nostalgije prema rodnom jest. Kraju, prema ognjištu koje nema žara, a nekad ga je bilo.
2: O, da ti kažem, ja sam stalno, pravo se često sam vani, puno se družim s ljudima, a nije to više ko prije, sad su ljudi, komunikacija je jako, jako bliska, onda vrijeme se promijenila, svijet je postao mali. I naravno, ljudi još uvijek nose nostalgiju za svojim rodnim krajem, za roditeljima, za rodbinom, prijateljima.
1: Ali ima Meraklija. I kad ljudi tako daleko čuju takve pjesme, ne može im biti svejedno sigurno.
2: Pa ja.
1: To će gledalci da osjete svakako i u tvojoj interpretaciji u ovoj emisiji Sevdalinka u srcu.
2: Ljudi vole da čuju dobru pjesmu. Mislim, ja sam koji svi ostali kolege pjevače, znaš, komercijalan i uglavnom se pravi zabava. Daj da se igra, se pleše,
1: tako je,
2: pec,
1: ali...
2: pec, tako to, znaš. Ali kad osjetim moment da je...
1: To meraklijsko, doba večer.
2: Da malo ubacim nečeg toga, znaš, onda ja iskoristim, odmah to ubacim, naravno bude na opće zadovoljstvo
1: tako
2: svih
1: je.
2: Ljudi, ali nije to baš uvijek.
1: I ne mora biti samo Sevdalinke.
2: Moraš

0: Ma
1: Ti
0: timing, znaš,
1: pjevaš,
0: za takve stvari,
1: naravno.
0: ja, te pjesme nisu baš ovako za znaš,
1: Tako je.
0: odrediti neki timing kad to baš odgovara i da ljudima
1: Tako je.
0: napraviš, naravno ljudima napraviš dobar štim. Eto, to je
1: To mi
0: to.
1: je veoma jasno, jer isto to radim, obzirom da ja radim ove svirke uživo toliki, odnosno dugi niz godina, tako da zaista takve pjesme imaju posebno mjesto kada je u pitanju recimo cjelovečernja zabava
0: Pa to ti kažem,
1: i
0: to nekad bude pri kraju, onda odabereš jedno
1: to bude
0: 20-ak pjesama lijepih, koja ljude naš vratiš malo, evociraš mu uspomene, onda
1: tako je,
0: tako
1: na
0: ljudi,
1: rodni kraj, na sve to
0: da,
1: što
0: pa
1: je prošao tokom
0: ja.
1: života.
0: A recimo, takve pjesme su onaj, ovako, ja to znam reći, onaj, moraš ekranizovati, znaš, filmski ti je film, sve ti je napravljena slika, znaš,
1: Tako je. Cijeli život opisan u jednoj
0: jeste,
1: pjesmi i taj
0: imate žal,
1: žal za
0: da.
1: rodnim krajem.
0: Tako, to je
1: Znam,
0: sudbina svih nas.
1: ili se ti nekad onako, da kažem,
0: Ja šta?
1: osjećaš još
0: Kako da ne?
1: emotivnije ili možda nekad bude
0: Pa
1: pokoja
0: naravno,
1: suza
0: kako
1: u
0: da ne? Ja
1: očima?
0: naravno, zavisi od pjesme, znaš, nekad bude u toku pjevanja, znaš, onaj, ponese to emocije, pa ti onda bude onaj, nešto, bude ti neka nezgodna, ali sad je bilo
1: Neka toplina posebno
0: ljudi
1: oko
0: te gledaju, znaš,
1: srca.
0: no, ti moraš onaj, pa znaš, ti si jedan lik,
1: Naravno,
0: moraš
1: naravno.
0: pozit i tako,
1: I to mi se
0: onda,
1: dešavalo da mi
0: jes,
1: glas
0: pa se
1: zadrhti, tebi
0: drhti, onda
1: sigurno.
0: ja jednostavno, kad više ne mogu, onda ostaje mikrofon, kažem,
1: A što se to
0: svirajte
1: dešava što je
0: kolo.
1: pjevač takav što tu duboko odsiša,
0: Jest.
1: osjeća i kažu kad pjevač to duboko u sebi osjeti i kad to iznjedri, kad to
0: To se vidi,
1: slušaoci
0: to se
1: osjete
0: vidi, ja.
1: ili gledaoci, onda je to pun pogodak
0: To
1: i
0: se
1: to je ono
0: vidi.
1: pravo.
0: Hajmo da pjevamo.
1: Idemo da pjevamo. U nastavku slušamo pjesmu Odmori se majko jednom.

0: Tako da ćemo pružiti priliku i
1: trebaš
0: pjevačima sa prostora Srbije, Hrvatske, Makedonije.
1: Svima koji to vole. Ko hoće naše, da pjeva, baš podamo. Dajmo ovoga priliku, nek pjevaju ljudi. Ja ovako u stresu nastupim, moji drugari znaju kad pjevam, znaš. Ja znam ljudima, kad pjevam sam daleko isključivo, pogotovo. Znam ljudima reći ovako, pjevaj bolan, ti duša malo lahne.
0: Ono što ti je na duši.
1: Pjevaj sa mnom, nemoj se, tako, znaš, onaj, tako da ih natjeram da svi pjevaju.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Hazre, pjesma kad bi znala šta mi srcu značiš. To je jedna isto tako rijetko izvedena.
2: Jeste, ja sam
1: pjesma,
2: ja sam
1: rijetko pjevana, bolje reći.
2: Ja sam ona jedan od ljudi koji na estradi ovako oživio puno starih dobrih pjesama, pa jedna od njih je ta kad bi znala šta mi srce znači. To smo ja i neko davno smo ja i Riza Hamidović negdje otpjevali i ona je bila jako dobro prihvaćena kod ljudi, ali jedna od pjesama je kad bi znala šta, i pored nje još mnogo drugih koje sam oživio zato što ljudima sam ponudio nešto lijepo, a staro.
1: Tako je. To je jako divno sa tvoje strane. Pjesma u stvari govori o neuzvraćenoj ljubavi, je li tako?
2: Ja.
1: Gdje se kaže da postoji tiha patnja u pjesmi, gdje se kaže da ima puno čežnje, gdje ljubav nije potpuno izrečena u stvari.
2: Uvijek nešto fali.
1: Jest. Mnogi su je pjevali, a ta pjesma ujedno tebi, mogu reći, i leži onako.
2: Pa ja.
1: I ima jednu snažnu poruku koja kaže kad bi znala šta mi srce značiš.
2: Kad bi znala.
1: Kratko, slatko, sve rečeno.
2: Jest, to je jedna lipa pjesma koju sam ja eto, volim da pjevam inače. I puno je, Raje puno voli, puno su je ljudi prihvatili. I kažem ti, na svim prostorima ex Jugoslavije, Balkana, onaj, tu pjesmu kad pjevam, uglavnom nalazi na dobar...
1: prihvate,
2: i pjevaju. Tako, zato što je takva kakva je, pjevljiva, ukusna. Za uho i onda ljudi to pjevaju. Slušaju.
1: Zato kažemo za Sevdalinku da nije samo naša Sevdalinka je svačija. To je narodna, tradicionalna pjesma.
2: To je bosanska.
1: Tradicionalna, tako je, koja se generacijama i stoljećima prenosila s koljena na koljeno.
2: Jeste, da. Eto, hvala Bog da je sačuvana. A sačuvali su je ljudi da paze na tu kulturu i da imaju tu nešto, neke vrijednosti istorijske.
1: Tako je, naše nacionalno blago. Tako je. Opustite se, uživajte, slušajte ovaj zvonki glasić ovog divnog interpretatora, jer ovo se stvarno rijetko rađa. Hazre, meni je mnogo drago da si ti naš večerašnji gost, da smo te uhvatili, da kažem onako slobodnog, jer znamo da mnogo radiš, mnogo gostuješ, da si nam došao sa tako friškim i svježim glasom, donio takvu emociju koja se širila ovim studijom. Ne znam, jednostavno.
2: Hvala vama na pozivu. Hvala vama na pozivu. Evo ga, i evo, iskoristit ću priliku s obzirom da si na estradi i da radiš ovo što radimo. Oboje i eto, ušla si u te voditeljske sad televizijske vode. Želim ti puno uspjeha.
1: Hvala.
2: Malo prije se dobro kazala, opušteno, bez tereta, bez treme. Uživaj i želim ti puno uspjeha u budućem radu. I hvala na pozivu i bilo mi zadovoljstvo da se družimo. Pozdrav svima i vidimo se opet.
1: Hvala.